Ба сагиш мојш ниц кој на штир, фрштош аш кирт, фрштош аш кирт, фрштош аш кирт, фрштош аш кирт, фрштош.